Adin pampa so de ma baba dree. Enya ma hondi ni mi nyansa bi na aye. Eya na ye ni passe so ti mi dana so solia. Eni sika anase na ho fe na se na ho nya bintira. Eya adom na wodi adom ye erade. Se de wa hwe me fon so so ani mi ani. Erade me boni ni na mi enyi na mu numpo. Da so domi.